Eureuh sampun Rarisida sang Prabu Bali punika ngamasin antakeun seudeuh.